大学受験しよう、嘘を上げろ、みんな受験しよう、決めくよ、みんな受験しよう、決めくよ、みんな受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよう、受験しよ